0: tumiše morena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumišo
1: Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.

0: La FM moshati wa tsebo le boithabiso se ke sa le thabo le lerato ipsine ka tshedimoso le mmino wa ofisha go thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
1: mo re lota bogobe setšhaba sa bapedi.